За приятеля вече не бригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облекол. Та вечер скупей бол.